Stress, stress, jag och mas, det har vi nog av i hverdagen, så då är det ju grejt att bara si ta och chill lite grann. Slapp av. Detta här kommer att gå bra. Detta är noll stress joggedress. Alltså ett sånt lite minut, det må man ta sig tid till någon gånger i löpet av alla dagar, enten man är på jobb eller på skola eller om man har fri också till och med. Det kan bli mycket tjas och mas och göromål också på fritid, så det ska man absolut ha med sig i bakhuvudet. Vi ska bruka vår lilla paus, vår lilla chill out zon till att ta med dagens ubrukliga men allikevel intressanta fakta som vi brukar det. Det ska handla om natur och vetenskap och idag så går det som följer. Den första fisken i världensrummet var en söramerikansk akvariefisk av typen guppy och var en tur ut i världensrummet i 1976.

vad ska vi se på TV ikväll? Jo, vi kan få med oss barnesykehuset. De har gått in i säsong 2 och 12 år gamle Jakob har överlevt men blivit hårt skadad i en hyttebrand. På brandskadeavdelingen är Hai och kollegorna klara till att hjälpa. 20.00 på NRK 1. Smaken av Italia med Stanley Tucci fortsätter på NRK 2. Denne gang London, her kan du finne den fylligste burrata og den ferskeste pastaen. 21.50, NRK 2 altså. Og i samme kategori så går Matsjokket, som også kommer i reprise på NRK 3. Det er Gry og Kristoffer Hivju som får i oppdrag av kokken Christer å få sauen tilbake på norske middagsbord. Og det er 21.20, første episode på NRK 3. En ny episode like etterpå. På TV3 Plus så fortsätter de med Megalodon. Ett forskningsteam står ovanför kolossala förhistoriska hajar. Meg 2 The Trench 21